фын кызар, кампатры жарык. Едоны куканы шын махан халар. Ашау тауынджа, яшау бахыл барык. Каман